ta katilu, zenbat katilu. Katilua bete kontuz, konta katilu, bat bilut, pam. Katilu, konta katilu, zenbat katilu, katilu, bat bilu. Katilu, zikilu, iskilu, katilua, istilu, istilu, zizpilu, izpilu, kikilu. Kikilu, izpilu, izpilu, istilu, kiskilu, izkilu, aldabilu, nundira, katilu. Katilua bete konta katilu, zenbat katilu, katilua bete iskilu. Katilua bete izpilu, ez naunen erere burua, kikilu. Kikilu, izpilu, istilu, izkilu, katilu, katilua bete.